0: sách nâng viết chút tổ tù ảnh giáng xa lờ rồi lộp FM công phúc cao sập trở bốn và đọc sinh nhà 4 MHz nâng cao sập bách và đọc sinh nhà 10 MHz
1: tí ní ca sát nâng viết sự tổ tù ảnh giáng xa lờ rồi lộp FM công phúc cao sập trở bốn và đọc sinh nhà 4 MHz nâng cao sập bách và đọc sinh nhà 10 MHz
2: លោកស្រីនិងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនីកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អង្គយ៉ាងនៅពេលនេះរួមមានលោកងឿងតាំងយងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកល់សុភោសិក្សាជូនសកលវិទ្យាល័យគៀងយ៉ាងបដោបដាច់ប្រឆាំងតបស្កាត់វិនិច្ឆ័យទង្វើល្មើសកម្មសិទ្ធិបញ្ញាកិច្ចប្រជុំលើកទី3នៃគណៈកម្មាធិការជាតិអបច្ឆ្នាំ2027អង្គយ៉ាងម្ចាស់ការត្រៀមឲ្យសម្មាយប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំ2026កម្មាភិបាលយុតិជនកងវរៈសនាតូចហ្វាក់ហាត់ចល័តទី2បដិញ្ញាសម្រាប់ភារកិច្ចលើទីលានហ្វាក់ហាត់ក្រោមកំដៅថ្ងៃនឹងខ្យល់ប៉ោះកងតបការពីច្រកទ្វារព្រំដែនឡង់បិនប្រមូលផ្ដុំលើកកម្ពស់ច្រកទ្វារព្រំដែនឡើងច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិបាទលំដាប់តទៅនេះសូមជូនអត្ថន័យពិស្ដា

លោកស្រីនិងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនេះកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អង្គការនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលា

0: កាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អញ្ចឹងខ្សែលើរលក FM កម្ពុជា99កណ្ដាលសញ្ញា4 MHz និង93កណ្ដាលសញ្ញា1 MHz
1: ទីនេះកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អញ្ចឹងខ្សែលើរលក FM កម្ពុជា99កណ្ដាលសញ្ញា4 MHz និង93កណ្ដាលសញ្ញា1 MHz
2: លោកលោកស្រីនិងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវិទ្យុទ្រទូអង្យ៉ាងនេះពេលនេះរួមមានខេត្តអង្យ៉ាងពិនិត្យសម្រេចនិងអនុម័តក្រមផែនការរួមអភិវឌ្ឍមណ្ឌលក្រុងចតុះរហូតដល់ឆ្នាំ2050ឃុំគីលឿងសរុបលទ្ធផលមួយឆ្នាំដំណើរការក្បាលម៉ាស៊ីននៃប្រព័ន្ធនយោបាយនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីរថ្នាក់គណៈពុទ្ធធម៌សង្គមនៃក្រមប្រឹក្សាប្រជាជនឃុំហាឡាកបង្កើនការងារត្រួតពិនិត្យក្លំមើលមុនសម័យប្រជុំពេលកណ្ដាលឆ្នាំ2026ទីតុងប្រកាសសេចក្តីសម្រេចទទួលស្គាល់បុគ្គលិកនិងបញ្ឈប់សកម្មភាពចំពោះអ្នកបំពេញការងារមិនទទួលបន្ទុកថ្នាក់ឃុំឆ្នាំ2026យ៉ាងម៉េចសន្និបាតទីការនេះខូសនិកត្រីមេទី2ឆ្នាំ2026វិទ្យាល័យជំនឿអន្តេវិស័កអនុវិទ្យាល័យចៅឋានឆ្នៃប្រឌិតបាត់បែនក្នុងការតម្រង់ទិសស្ទេអារម្មណ៍សម្រាប់សិស្សានុសិស្សនៅទីបញ្ចប់មានជំនទីសិល្បៈលំដាប់តទៅនេះសូមជូនអធិន័យពុស្ដា

0: nâng tức đồng bằng tỷ bấy cư chi đồng bằng một đồ krong sẽ tất cách trọc thuyền rộng đánh đồng bằng tỷ bốn cư chi đồng bằng một đồ krong tất cho vô bà thọ nâng chùm nứa nâng ecology lùm hai cái đồng bằng tỷ prám cư chi đồng bằng một đồ krong bình chế cắm xe vật cắm nâng logistic sắp chóp nâng chùm nước plur là bền lươn Krom praksa pinet samrach ban vi dam lai khpuo chompuo montri sthapanakam ning angkapheap praksa yobol dai ban khat khom prang praeng yang mominyuk khnam ka riep chom phan ka ruom aphivat pondok krom chodok rohot do chnam 2050 samnom aekasa phan ka che mulathan chloy top te ning damrau ka samasapheap ning khlam sa tam bot banyat thlaing mate bo srop kaik prachum lok ngo kong thuk anuprathean kanakamathika prachechon khat angyang mien prasa tha phan ka ni មានអត្ថន័យសំខាន់ក្នុងបរិបទដែលខេត្តអាយ៉ាងបន្តពីការរៀបចំអង្គភាពរដ្ឋបាលកំពុងឈានទៅរកការបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធអភិវឌ្ឍថ្មីតាមទិសពហុពលបង្កើនការតបជប់តំបន់ទាញយកផលពីព្រំដែនដោយប្រសិទ្ធភាពអភិវឌ្ឍទេសចរសេដ្ឋកិច្ចច្រកទ្វារព្រំដែនឡូជីស្ទីកនិងសម្រាប់ជាមួយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ លោកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានស្នើឲ្យមន្ត្រីសំណងនិងអង្គភាពប្រឹក្សាយោបល់ទទួលយកមតិយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាបន្ទាប់ពីនិតឡើងវិញបំពេញបន្ថែមនិងកែសម្រួលសំណុំឯកសារមុនពេលដាក់ជូនថ្នាក់មានសមត្ថកិច្ចពិនិត្យសម្រេចនឹងអនុម័តទន្ទឹមនឹងនោះស្នើអង្គភាពប្រឹក្សាយោបល់បំភ្លឺឲ្យច្បាស់អំពីទុននីតិនិងទុននីតិរបស់មណ្ឌលក្រុមចៅដុសក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធអភិវឌ្ឍថ្មីរបស់ខេត្តអាយ៉ាង បន្ទាប់ពីការរៀបចំអង្គភាពរដ្ឋបាលពីនិតនិងវិដំឡៃការអភិវឌ្ឍក្នុងដំណាក់កាលនីមួយៗនិងបំភ្លឺមូលដ្ឋានការព្យាករណ៍ប្រជាសាស្ត្ររហូតដល់ឆ្នាំ2050ដោយគិតគូរទាំងចំនួនប្រជាសាស្ត្រស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននិងភ្ញៀវទេសចរធ្វើលំអិតទៅដល់អភិវឌ្ឍទេសចរវប្បធម៌ជំនឿនិងទេសចរផ្លូវទឹកព្រមទាំងយុទ្ធសាស្ត្រលើកកម្ពស់គុណភាពសេវាកម្មស្នាក់នៅ អបន្លាយរយៈពេលស្នាក់នៅនិងបង្កើនការចំណាយជាមធ្យមរបស់ភ្ញៀវទេសចរកំណត់ច្បាស់លាស់ចំណុចទេសចរនិងគម្រោងសំខាន់សំខាន់ដើម្បីបង្កើតកម្លាំងទាក់ទាញស្រាវជ្រាវឲ្យបានលម្អិតជាងទៀតអំពីទិដៅកសាងឡើងវិញនិងការលម្អតំបន់វត្តលោកយាភ្នំស្វាមពិធីបុណ្យលោកយាភ្នំស្វាមបានអង្គការ UNESCO ចោះក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌធានាភាពស្របគ្នារវាងការអភិរក្សដំឡៃវប្បធម៌ជំនឿជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍទេសចរកំណត់ច្បាស់តំបន់អភិរក្សតំបន់វិរៀបនិងតំបន់អភិវឌ្ឍសេវាកម្មជុំវិញតំបន់កែតំណែលអំពីរចនាសម្ព័ន្ធលំហនិងការប្រើប្រាស់ដីធ្លីលោកងូកុងធឹកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានស្នើបំពេញបន្ថែមទិសដៅអភិវឌ្ឍដោយឡែកសម្រាប់សង្កាត់នីមួយៗសង្កាត់ចៅដុកនិងសង្កាត់បន្ទេ កំណត់ច្បាស់បរិវេណនិងគោលការណ៍អភិវឌ្ឍនៃតំបន់មុខងារនីមួយៗក្នុងនោះកំណត់ច្បាស់ទិសដៅចំពោះទីស្នាក់ការស្ថាប័នដែលនៅសេសសល់ក្រោយពេលរៀបចំអង្គភាពរដ្ឋបាលនិងដោះស្រាយចំពោះតំបន់ឧស្សាហកម្មវិនមីបន្តពីផុតកំណត់ជួដីបំពេញបន្ថែមកម្រិតកំណត់ដីស្នាក់នៅជាមធ្យមសម្រាប់តំបន់បច្ចុប្បន្នភាពនិងតំបន់សាងសង់ថ្មី ពីនិតឡើងវិញកម្រិតកំណត់ប្រើប្រាស់ដីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសង្គមនៃតំបន់នីមួយៗកំណត់តំបន់អាទិភាពសម្រាប់ការសាងសង់អគារខ្ពស់ៗនិងទិសដៅគ្រប់គ្រងកម្ពស់តាមលក្ខណៈបត់បែននិងបើកចំហបំភ្លឺឲ្យបានច្បាស់អំពីទីតាំងទ្រង់ទ្រាយនិងមុខងារនៃតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មនិងឡូជីស្ទីកវិដំឡៃលទ្ធភាពតបជាប់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធច្រកទ្វារព្រំដែនចរាចរណ៍ខាងក្រៅនិងខ្សែផ្លូវល្បឿនលឿនចុះដុក កង្ធើសុកចាំងកំណត់គម្រោងកម្លាំងចលករដើម្បីជំរុញសេដ្ឋកិច្ចច្រកទ្វារព្រំដែននិងទំនាក់ទំនងតបជាប់ជាមួយនឹងរបៀងសេដ្ឋកិច្ចព្រំដែនទន្ទៀងហាទៀងនិងបណ្ដាខេត្តនៃប្រជានិចកម្ពុជាដែលជាប់ព្រំដែនបំពេញបន្ថែមវិធានការបង្ការទប់ស្កាត់ទឹកជន់លិចការសម្រាប់សម្រួលជាមួយនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងទិសដៅអភិវឌ្ឍសំណងក្រមដីពង្រីកព្រៀបខ្លាំងនៃចរាចរណ៍ផ្លូវទឹកទន្លេហៅនិងព្រែកវិនទេ អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានស្នើឲ្យកំណត់ច្បាប់បញ្ជាឈ្មោះគម្រោងការសំខាន់ៗត្រូវអាទិភាពវិនិយោគដោយប្រើប្រាស់ប្រភពថវិការរដ្ឋតាមដំណាក់កាលនីមួយៗក្នុងនោះអាទិភាពសម្រាប់ដំណាក់កាល2060ពីពាន់សាំសាប់សម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតបជាប់កែលម្អតំបន់មជ្ឈមណ្ឌលការអភិវឌ្ឍទេសចរផ្លូវទឹកជំនឿ សេដ្ឋកិច្ចច្រកទ្វារព្រំដែននិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុវិដំឡៃប្រសិទ្ធភាពនៃការរំដោះដីរៀបដំណើរការវិនិយោគនិងប្រភពធនធានអនុវត្ត Lộc Ngô Công Thức, Anu Prothien Kana Kamathika Projee Chun Khet, Ban Prokoa Phirakech Chu Munti Sthapanakam, Thuai Chia Prothien, Saka Chimui Ong Kopi Prakxa Yubol, Đam Bay Tu Tu Yop Mate Banh Chop Sekdai Robok Krum Prakxa, Nung Mate Yubol Robok Na Sthapan, Ong Kopi Pekpon, Pronyap Anu Bua Samrach Samnam Aikasa, Tam Ot Banh Nhat, Thuai Sina Thika Chun Kana Kamathika Projee Chun Khet, Pinit, Nung Anu Mat Bai Bot Banh To Banh Toap, Srop Tam Ot Banh Nhat,
1: នៃច្បាប់ស្ដីពីផែនការមណ្ឌលក្រុង1.1គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបកឃុំគៀងលឿងបានរៀបចំសន្និបាតសរុបលទ្ធផលមួយឆ្នាំដំណើរការក្បាលម៉ាស៊ីននៃប្រព័ន្ធនយោបាយនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពេលថ្នាក់លើភូមិសាស្ត្រឃុំអនុវត្តតម្រូវអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពេលថ្នាក់ គិងលឿងបានបង្កើតឡើងដោយផ្អែកលើការរំបញ្ចូលគ្នារវាងទីរមស្រុកគិងលឿងឃុំបិនអាងនិងឃុំបិនរីដែលមានផ្ទៃដីធម្មជាតិជាង113.6លីម៉ែត្រការ៉េមានប្រជាជនជាង12,365,000គីឡូម៉ាត់ការ៉េមានប្រជាសាស្ត្រជាង48,600នាក់ឃុំមានស្ថាប័នរដ្ឋបាលនៃអង្គភាពបុព្វហចំនួន23មានកម្មាភិបាលបុគ្គលិកនិងពលករចំនួន៥រយបួននាក់ មានសាខាបកបកភិជំនោះចំនួន40បៃដែលមានបកខជនសរុបចំនួន1,425នាក់បន្តពីអនុវត្តរបញ្ចុះអង្គភិបរដ្ឋបាលនិងដំណើរការក្បាលម៉ាស៊ីនប្រព័ន្ធនយោបាយអញ្ញាធមមូលដ្ឋានពេលថ្នាក់ក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋបាលរបស់ឃុំបានពង្រឹងនិងកែលម្អតាមទិសដៅបង្រួមនិងប្រសិទ្ធភាពកាត់បន្ថយស្ថាប័នកណ្ដាលដែលមិនចាំបាច់ដំណើរការជាមូលដ្ឋានបារលូន ជាវិញការអខានដល់ការងារកងជួរកម្មាភិបាលបុគ្គលិកនិងពលករបារក្សាយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅសតិអារម្មណ៍កលយោបាយសិលធម៌និងរបៀបរស់នៅស្អាតស្អំមានស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់និងបានសម្របខ្លួនជាបណ្ដាបណ្ដាទៅនឹងទម្រង់អង្គការថ្មីដែលបំពេញបាននៅតម្រូវការការងារក្នុងគណៈកម្មការដំបូងនៃដំណើរការអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពេលថ្នាក់ ក្នុងពេលខាងមុខគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបកឃុំគិងលឿងនឹងបន្តផ្តោតលើការដឹកនាំចង្អុលការអនុវត្តភារកិច្ចនិងដំណោះស្រាយសំខាន់បន្តកែលម្អអង្គការក្បាលម៉ាស៊ីននិងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពនិងប្រសិទ្ធភាពសកម្មភាពរបស់ប្រព័ន្ធនយោបាយបន្តពិនិត្យនិងពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធស្ថាប័ននានាក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយតាមទិសដៅបង្រួមដំណើរការប្រកបដោយគុណភាពសុពលភាពនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់
0: លោកលោកស្រីនិងអ្នកកញ្ញាបានប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីទឹកកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះអនុវត្តកម្មវិធីខ្លមមើលមុនសម័យប្រជុំពេលកណ្ដាលឆ្នាំ2026របស់ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគណៈបពវត្តសង្គមនៃក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនឃុំហាឡាក់បានខ្លមមើលមជ្ឈមណ្ឌលសុខាភិបាលការិយាល័យវប្បធម៌សង្គមនិងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំ នៅការិយាល័យវប្បធម៌សង្គមក្រុមបានខ្លុំមើលលទ្ធផលអនុវត្តចលនាប្រជាជនជួបរួមធានារ៉ាប់រងសុខភាពស្ម័គ្រចិត្តនិងធានារ៉ាប់រងសង្គមស្របតាមកម្រិតកំណត់ដោយសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនឃុំបាត់ដាច់ចេញតាមនោះក្រុមបានវិតម្លៃថាអង្គភាពបានសកម្មពីនិតមុខសញ្ញាសហការជាមួយបណ្ដាផ្នែកអង្គការមហាជនបង្កើនការខុសស្នាប់ផ្សព្វផ្សាយចលនាប្រជាជនជួបរួមបណ្ដារូបភាពធានារ៉ាប់រង រួមចំណែកអនុវត្តល្អគោលនយោបាយសុខសាន្តសង្គមនៅមូលដ្ឋានខ្លុំមើលការងារថែទាំសុខភាពបឋមសម្រាប់ប្រជាជននៅមជ្ឈមណ្ឌលសុខាភិបាលឃុំហាឡាក់ក្រុមបានទទួលស្គាល់សមត្ថផលរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសុខាភិបាលឃុំក្នុងការផ្តល់ការថែទាំសុខភាពប្រជាជនទន្ទឹមនឹងនោះសំណើមជ្ឈមណ្ឌលសុខាភិបាលបន្តកែលម្អគុណភាពសេវាកម្មនិងបង្កើនការឃោសនាផ្សព្វផ្សាយបង្ការជំងឺនៅពេលខាងមុខ ខ្លុំមើលលទ្ធផលនៃការដោះស្រាយយោបល់សំណើរបស់អ្នកបោះឆ្នោតមុនសម័យប្រជុំចុងឆ្នាំ2025របស់ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនឃុំគណៈវប្បធម៌សង្គមបានកត់សម្គាល់យោបល់សំណើរជាច្រើនរបស់អ្នកបោះឆ្នោតដែលបានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំយកចិត្តទុកដាក់វិនិច្ឆ័យតាមពេលវេលាជាពិសេសបញ្ហាតាក់ទងនឹងសុខសាន្តសង្គមសុខាភិបាលបរិស្ថានការមានគមជនបទនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតនៅលើភូមិសាស្ត្រ តាមរយៈសកម្មភាពខ្លុំមើលនេះគណៈពលបដ្ឋសង្គមនៃក្រមប្រឹក្សាប្រជាជនឃុំហាឡាក់បន្តពង្រីកទុននទីខ្លុំមើលរបស់ក្រមប្រឹក្សាប្រជាជនក៏សម្គាល់ការលំបាកជាប់ស្ទះនៅមូលដ្ឋានទន្ទឹមនឹងនោះសំណើរដោះស្រាយសម្ដៅលើកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពអនុវត្តភារកិច្ចអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិត្តគូជីវភាពរស់នៅនិងធានាជីវភាពសុខសាន្តជូនប្រជាជននៅមូលដ្ឋាន
1: គណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំត្រីតូងត្រូវប្រៀបចំពិធីប្រកាសសេចក្តីសម្រេចទទួលស្គាល់បុគ្គលិកនិងសេចក្តីសម្រេចបញ្ឈប់សកម្មភាពចំពោះអ្នកបំពេញការងារមិនទទួលបន្ទុកថ្នាក់ឃុំតាមគោលការណ៍រៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីននិងលើកកម្ពស់សុពលភាពប្រសិទ្ធភាពសកម្មភាពនៃប្រព័ន្ធនយោបាយនៅមូលដ្ឋាន ในขนมปิธีนี้การยลายวัปปะท้อสังกุมคุ้มบานประกาศสักใดสำหรับตัวสกอลบกกลึกจำนวนประมวลพร้อมแต่งบานประกาศสักใดสำหรับบัญชอบแพร่ไกจำปูเนี่ยบ่มเป็นการเงี้ยมันตัวบรรทุกธนาคุ้มจำนวนดับประมปีเนี่ยพองได้คล้ายมาแต่ขนมปิธีนี้ธนาดักนอมคุมตรีโต้งบานกัดสมกอลนั่งเลยสอดสายจำปูการุมจำนายอย่างสักกรรมระบบกรมการเงี้ยมันตัวบรรทุกธนาคุ้มขนมระยะเป็นกันลอง ต่อไปสัตว์ขนมตำนานการเงินนักก่อดอยก่อสมัครมืดแต่งแต่ปองรีสมาร์ตได้จากตัวโคตรเอาบำราประจิจนรวมจำนวนอย่างสำคัญขนมกะอาภิวัตสตะเก็กสังกุมกาเปียประเตสันตะซอกระบอบมูลฐานจมพูสมัครมืดดานจากตัวบานสักได้สำหรับตัวสกอลจีบุกลึกสนาบรรดาสมัครมืดบรรดาปองรีสกรรมเพียบบัดเปียสาวสวางยอลปีเพริกไก่ทำไมให้บานชาประหะระซาจอบสมาร์ตได้สามกีเพียบ
0: การต่อโคตรเอาในอันเนวอสไรล์ออเพริกได้บันประกอบจูนตัวสนิทจนหนึ่งประยมเจติเมตรัยดับใบสับสายจุดเรียบบรรดาโกลกาเนื่องไอกระซาทำไมรูปปักเนื่องพิธามเลตพอสกรรมเพียบในมูลฐานคณะกรรมการปักคมยังมีบานเดียบจำสนิทบาทเรกการนิกเนื่องโคสนิกไตรเมติปีชนำปีปอนเพริบมวยสนิทบาทบานสับสายไอกระซาทำไมรูปปักคณะเลขาสไตรปีไกกาจุนเจียดหนึ่งศาสนาขนมดำนักกาทำไม บัตรปิญญาอุปกรณ์เลขาสไตรปีกากรุบกรงเนื่องการประปรับบันปักกัจจุนรีการอัมพีลตะพอลในสกรรมเพียบไคอุสเพียขนำปีปอนเพปรมวยรบปักกับเพียคมต้นตำหนิ้นู้ปีเพียซาเนื่องอนุมัติเสกได้เปลี่ยงสไตรปีสกรรมเพียบรบปักกันแกงยีเล็กสามสับรัมในกันแกงมาติกาปักคมยังหมีดับใบปุ่งเรื่องกาวกาปีคริสเตอร์รัมรบปักเนื่องประยุทธ์ประชังเนื่องตื่นสนะเข่าโกงรบปักมังสตรอ จับตั้งปีดำชนำมอกต่อไปนี้การเงินโฆษณาสับสายบ้านอนุมัติดาวจันทร์ดุเพียบกองกำลังบามสับสายปรมีนบันไดสังกุมดุจีเยลโล่เฟซบุ๊กฟันเฟย์ได้มีนอัตบัตปรมีนจำนวนมวยปอนบุญโดยพรำเนื่องตามประยะโฆษณาสับอรบคุ้มได้มีนอัตบัตปรมีนจำนวนใบโดยสายสับประมวยคลองตามประยะนู้รวมจำนายสายพีปรมีนวิจิมีนในน้อมมาเตสัตย์ธนะหนึ่งบงการกายหยดดังรบกรรมมาปิบาลปกจุนเนื่องประจีจุนจำปัวปรมีนปือปล